0: Yavit.
1: Ê chào em. Saluda. Chị ngon. Nó biết cổ. Ê chào lại con. Con sợ. Ê chào lại chà bè.
2: Ê chào lại cochazos.
3: Y ese mago se puede pudrir.
4: Ya volví.